Bantal bekad bar sablanya tilam da panam nae pantap ngau duko payah.